0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde,
3: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se,

Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 1846. godine američki zubar William Morton prvi upotrijebio anesteziju prilikom vađenja zuba. Njemački fizičar Hans Wilhelm Geiger, rođen je 1882. godine. Izumio je 1928. godine napravu za otkrivanje i brojanje naelektricanih čestica i gama zraka, mjerenje radioaktivnosti, poznatu kao Geigerov brojač. Na današnji dan 1941. godine počela prva njemačka ofanziva na Moskvu u jednoj od najvećih bitaka Drugog svjetskog rata, koja je okončana u januaru 1942. godine porazom Njemaca. 1949. godine okončan Berlinski zračni most, uspostavljen nakon sovjetske blokade zapadnog Berlina krajem juna 1948. godine.
4: I used to fly around quite a bit. I took a lot of unnecessary chances on the highways. And I started racing, and now I drive on the highways.
3: U automobilskoj nesreći u 24. godini 1955. godine preminuo je američki glumac James Dean, simbol uznemirene i pobunjene mladosti nakon Drugog svjetskog rata. Iako je snimio samo tri filma, Istočno od raja, Buntovnik bez razloga i Div, postao je kultna ličnost mladih tog vremena. Bijeli rasisti izazvali su nerede u Oxfordu u američkoj državi Mississippi 1962. godine, kada je na osnovu odluke federalnog suda crnac James Meredith upisan na Univerzitet Mississippija, koji su do tada pohađali samo bijelci. Pripadnici indonežanskog pokreta 30. septembar oteli su na današnji dan 1965. godine 6 generala i pokušali da izvrše državni udar. Generali su nađeni mrtvi 3. oktobra, a protiv udarom na vlast je došao general Suharto. Smatra se da je u represalijama protiv komunista i njihovih simpatizera koje su uslijedile ubijeno oko pola miliona ljudi. Njemački ratni zločinci Albert Speer i Baldur von Schirach izašli su iz zatvora u kojem su odslužili kaznu 20 godina robije. Dogodilo se to na današnji dan 1966. U zatvoru koji je bio napravljen za 600 stanara ostao je još samo jedan te godine, Rudolf Hess.

0: 1990. godine normalizirao diplomatske odnose sa Izraelom, prekinute tokom šestodnevnog izraelsko-arapskog rata 1967. godine i uspostavio pune diplomatske odnose sa Južnom Korejom. Vojnim udarom u Haitiju 1991. godine oboren s vlasti predsjednik Jean-Bertrand Astrid.
1: I gotovo pojeti na to, što bi izdjelati sebe obrizanje, to ja vas priglašaju u Moskvu. U nas mnogo konfesionalna strana, u nas je specialisti po etomu vopросу. Ja rekomenduju mu izdjelati...
0: Moskovska banka 1992. godine distribuirala je vaučere za privatizaciju kao dio vladinih ekonomskih reformi koje bi trebalo da milione Rusa pretvore u kapitaliste. Petnaest ministara inostranih poslova Evropske unije glasalo je na današnji dan 2002. godine da se državama članicama dozvoli da potpišu individualne ugovore sa Amerikom, kojima su američki vojnici i oficiri izuzeti od krivičnog gonjenja od Međunarodnog krivičnog suda u Hagu.

0: automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Upravo tako, federalna.ba u sve naše radiotelevizijske programe. Narodno pozorište je Sarajevo i musical Sarajevo, moje drago, jedan od najupečatljivijih domaćih muzičko-scenskih projekata posljednjih godina, koje je do sada pogledalo 6.000 posjetitelja. Musical Sarajevo, moje drago, je inače autorsko djelo Zlatana Fazlića Fazle, koji potpisuje libreto i 20 muzičkih kompozicija, izveden je uz pratnju Sarajevske filharmonije, kojom je dirigirao maestro Fuad Šetić u režiji Dine Mustafića, aranžman potpisuje Ranko Rihman. Po posjećenosti, interesu gledatelja i repertoarnom životu, musical Sarajevo, moje drago, svrstalo se među najuspješnije predstave Narodnog pozorišta Sarajevo u posljednjih nekoliko decenija. Atmosfera tokom svake izvedbe pokazuje da publika prepoznaje predstave koje afirmiraju zajednički kulturni prostor i vraćaju pozorište njegovoj osnovnoj ulozi. A to je upravo mjesto susreta umjetnosti i grada. Veliki interes publike za ovaj musical, tako da

0: opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

Interesantne su Elvisove avanture s mnogobrojnih putovanja. Jednom kad je letio avionom bugarske kompanije, nepoznati odničar je prisilio posadu da se spusti na Jamajku. Sticajem okolnosti, Elvis se malo duše zadržao na Jamajci, gdje mu se veoma dopao tamošnji narodni melos. Rezultat toga je reggae kompozicija Kad Superman promijeni pol.

mnoge ratove i osvajače. Oduprla se čak i zloglasnom Eugenu Savojskom. U Tešanj i njenu tvrđavu vodi nas profesor dr. Mirza Hasan Ćeman sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

0: napadu prema Mađarskoj kraljevini i ta akcija je završena bitkom na Mogačkom polju 1526.
1: Spomenuli ste Sulejmana Veličanstvenog i čuvenu Mohačku bitku, a na osnovu nekih ličnih istraživanja na terenu, ne smijemo zaboraviti da ste vi pored ostalog i arheolog, došli ste do saznanja da je baš u vrijeme sultana Sulejmana Veličanstvenog dograđen još jedan ulaz u tvrđavu da bi se što više tvrđava osigurala od eventualnih novih napada.
0: Radi se o jednom bočnom zidu i jednoj kuli koje je postavljene uz postojeći srednjevjekovni i ojačani srednjevjekovni zid i drugu kulu, jednostavno zatvaraju pristup gornjem dijelu i osiguravaju taj gornji dio. Do sada se nije posvećivala velika pažnja tom ulaznom dijelu, odnosno tim vratima koja su bila vrlo dekorativna i sadržavala su određene skulpturalne radove koji su imali vrlo značajnu simboliku.
1: Mnogo je neprijatelja koji su napadali Tešanj i njegovu tvrđavu, a po zlu čuveni Eugen Savojski. Znamo da je njegov pohod kroz dolinu Bosne nanio veliku štetu bosanskim gradovima, pa tako i Tešnju. Kasaba je spaljena, ali Eugen Savojski nije mogao osvojiti Tešanjsku gradinu.
0: 1697. krajem oktobra i početkom novembra austrijska vojska predvođena feldmaršalom princem Eugenom od Savoje napala je, nakon povratka iz Sarajeva i iz Maglaja, napala je i Tešanj. Pitanje je koliko je kasabe, odnosno civilnog naselja, bilo zauzeto, odnosno da li je to bila intencija napada ili napad na samu tvrđavu. Smatram da je nakon prodora austrijske vojske prema Sarajevu na području Tešnja provedena jedna akcija koja je ispred spomenutih vrata na brzinu stvorila mogućnost podizanja jednog zida koji je de facto možda odigrao ključnu ulogu u odbrani od napada austrijske vojske.
1: Neki podaci govore da je Eugen Savojski 3 dana i 3 noći napadao Tešanjsku tvrđavu i da se, znači, nakon tog neuspjeha sa svojom vojskom povukao u pravcu Slavonije.
0: Da, veoma je zanimljivo da je raspored austrijskih vojnih jedinica sa topovima bio tako postavljen da je Tešanj tučen u nakrsnom vatrom. Međutim, svi napadi topovima i pješadijskim jedinicama iz područja Gornje Čaršije nisu rezultirali nikakvim plodnom akcijom osvajanja tvrđave. Tako da je početkom novembra austrijska vojska se povukla iz mjera predostrožnosti.
1: Princ Palikuća, Eugen Savojski, je tokom svog strašnog pohoda na Bosnu vodio dnevnik. U njemu o vojnim operacijama na Tešanj i Tešanjsku tvrđavu piše:
2: "31. oktobra umarširao sam u Maglaj, a artiljerija i krupna prtljaga u Doboj. Te noći vratio se jedan od onih pješaka što su bili sinoće zarobljeni, koji kaže da je to bio odred od 100 konjanika i da su ga ispitivali o snazi našeg korpusa i o našem cilju i namjerama. On im je odgovorio da je on novak, regrut, i da to ne zna. Naš artiljerijski kapetan i inženjer kažu da su Tešanj i Tešanjska tvrđava malo veći i malo viši od Maglaja." Tako ću ja, Eugen Savojski, krenuti sutra odavde iz Maglaja na taj Tešanj. Povešću 1000 momaka pješadije i 600 konjanika, osim onih 300 koji su već tamo, kod Tešnja. Ljudi iz ovog kraja vele da do

0: odrasli historijskih zbivanja.
1: Gornji grad, to ste već lijepo pojasnili, su Osmanlije renovirali za one značajne odbrambene funkcije, a profesore, kada se počinje graditi donji dio grada i kada je izgrađena i ona čuvena Dizdareva kula?
0: A to je upravo u 18. stoljeću. Sasvim je logično da se akcija obnove, odnosno proširenja i obnove tvrđave vodila od ozgor prema dolje. Tako da smatram da je Dizdareva kula po svojoj koncepciji postavljena prostorno u donjem dijelu grada već tu 1744. 45. godine, da je mogla biti dograđivana i kasnije. Naime, nije morala navedenih godina biti završena, nego se dogradnja odvijala sve do 1772. 73. godine.
1: Osmanlije u Tešnju osnivaju i svoju kapetaniju.
0: Pa da, Tešanska tvrđava imala je svog Dizdara koji je zapovjedao tom tvrđavom i brinuo o njenoj posadi. Međutim, kapetanijsko uređenje bosanskog jaleta podrazumijeva feudalni ustroj određenih teritorija koje imaju zadaću da vode, odnosno čiji predstavnici kapetani imaju zadaću da vode brigu o odbrani teritorija bosanskog jaleta.
1: Profesore, šta se dešava sa dolaskom Austro-Ugarske 1878. godine?
0: Pa u Tešnju se pratilo tog zbivanja Berlinskog kongresa, odluke i odluke samog kongresa i prodor Austrije, kasnije prodor austrijske vojske u Bosnu i Hercegovinu. U samom Tešnju, prema usmenoj tradiciji koja postoji, koja živa i danas, jako puno se jako se bilo stanovništvo zabrinuto, odnosno predstavnici ugled vlasti, ugledni ljudi i tako dalje. U prvoj fazi prevlađivala je odluka da se pruži otpor austrijskoj vojsci. Međutim, razvijen je jedan racionalni pristup cijeloj stvari i odlučeno je da se prihvati odluka sultana da austrijska vojska uđe u Bosnu, odnosno i da se ta de facto Tešan kao grad i kao naselje preda u ruke austrijske vlasti.
1: Možemo li reći da sa dolaskom austrougarskih snaga i Tešanjska tvrđava gradina gubi svoj značaj i pada u zaborav?
0: Pa da, Tešanjska tvrđava gubi svoj značaj zbog historijskih zbivanja koja se desila, ali i zbog koncepcije ratovanja. Više se ne ratuje na način kako se do tada radilo, radi se o tome da se vojska izvede u polje, u prostor i tamo se odvijaju bitke. Nema više klasičnih opsada kao u toku srednjeg vijeka i osmanskog razdoblja. Tešanska tvrđava je tada de facto zamire i ona do dan danas predstavlja samo spomen na neka zbivanja iz ranijih razdoblja historije srednjeg vijeka i osmanskog razdoblja. Ona treba predstavljati jedan od objekata spomeničkog nasljeđa tog kraja koji će svjedočiti o historijskim zbivanjima na tom prostoru i naravno njoj treba posvetiti veliku pažnju kroz zaštitu i konzervaciju pojedinih dijelova da ne bi došlo do njenog propadanja.

0: Švedska igra protiv selekcije Švedske, to je ogled trećeg kola B4 grupe. Naš birani kadetski nogometni tim ostao je u konkurenciji za plasman na završnicu evropskog prvenstva u Latviji naredne godine. U Zenici pregazio selekciju Gibraltara 9-1 i sa 6 bodova iz 3 ogleda zauzeo drugo mjesto u sedmoj grupi. Grčka Island 2-3. Prvi je Island sa 9, treća Grčka sa 3, Gibraltar posljednji sa 0 na računu. A rukometaši iz Viđača pobjedom su počeli takmičenja u Evropskoj ligi. U Ljubuškom bili bolji od francuskog Šamberija 34-33, bio je to meč prvog kola grupe C. Drugi će večeras odigrati švicarski kadeten Schaffhausen i rumunska Steaua iz Bukurešta počinju u 18:45. Osam je grupa ukupno sa po 4 tima, prvi i drugoplasirani iz svake će igrati play-off. Košarkaši Bosne večeras počinju takmičenja u Eurokupu. U prvom kolu grupe D gostuju kod litvanskog Liet Kabelisa, utakmicu u Panj Vježicu počinju u 18:30. U ostalim ogledima grupe protivnici su Bašek Šehir Roma, Pauk Manresa i Ulm Balkan. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 7 stepeni, Bugojno Ivan Sedlo 14, Drvar Jajce i Sokolace 16, Livno Krijedo Recanski most i Sarajevo Srebrenica i Zvornik 17, Banja Luka Bihać i Zenica 19, Bijeljina 20, Doboj 21, Gradačac i Tuzla 22, Neum 23, Trebinje 24 i Mostar 25 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija, želimo vam ugodan ostatak dana.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Maida Alić i Sanjin Bečiragić.
4: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Večeras.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

Vidi šta smo ti uradili od pesme Mama, Momčilo Bajagić. Znate šta, svega dva dana, već preko sutra, utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za Ligu nacija, utakmica protiv Švedske u Zenici, naravno oprošta Edina Džeke od naše fudbalske reprezentacije. Informacija koja slijedi kaže da grad Zenica, kao i javno preduzeće za sportske objekte i terene ovog grada, nastavljaju tradiciju organizovanja fan zone, a ovoga puta navijači će na velikom LED ekranu moći pratiti naše naredne dvije utakmice. Fan zona će biti organizovana na parkingu sportsko-rekreativnog kompleksa Kamberović polje, gdje će u petak 2. oktobra od 19 sati biti organizovano zajedničko gledanje utakmice Bosne i Hercegovine protiv Švedske. Samo nekoliko dana kasnije, dakle u ponedjeljak 5. oktobra, također u 19 sati, fan zona će biti ponovo otvorena za utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Poljske. Sam ja malo prekao protiv Švedske ili protiv Poljske? Znamo da je u petak Švedska, u ponedjeljak je Poljska. Organizatori pozivaju građane Zenice, ali i navijača iz drugih gradova da dođu na Kamberovića polje i zajedno pruže podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Dres kod je u bojama naše reprezentacije, dakle plavoj i žutoj, a navijači su pozvani da ponesu zastave, šalove i dresove te doprinesu atmosferi zajedničkog navijanja za našu reprezentaciju. Ulaz u ovu fan zonu je slobodan, a tokom oba događaja obavezno je pridržavanje kućnog reda. Dakle, utakmica će se pratiti na velikom LED ekranu, a prvo okupljanje zakazano je u petak 2. oktobra u 19 sati na parking platou Kamberovića polje.

0: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Slušate muzički program Federalnog radija.

0: Pred mikrofonom je Sanda Novosel.
1: Ona je gradina, utvrda, tvrđava, simbol otpora i ponos grada Tešnja. Tešanjska tvrđava, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, je jedna od najvećih i najljepših tvrđava u našoj zemlji. Preživjela je mnoge ratove i osvajače, oduprla se čak i zloglasnom Eugenu Savojskom. U Tešanj i njenu tvrđavu vodi nas profesor dr. Mirza Hasan Ćeman sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

0: amfiteatralno postavljena i nju je jako teško prići.
1: Bukvalno sa tri strane nema pristupa.
0: Samo sa sjeveroistoka ima malo pristupa, međutim ako postavite jedinice odbrane možete i to blokirati. Tako da 1503. godine je sasvim bilo logično da ne bude zauzet grad Tešanj, a isto se ponovilo 1697. godine. Nije zauzet od strane austrijske vojske.
1: Kada konačno Tešanj pada pod osmanijsku vlast?
0: Postoje dva mišljenja. Prema jednom mišljenju desilo se 1512. godine, 11. 12. godine. Prema drugom mišljenju 1520. 21. godine. Ovaj drugi datum bi nekako bio prihvatljiviji i on se odvijao u okviru velike vojne akcije sultana Sulejmana Veličanstvenog u napadu prema Mađarskoj kraljevini i ta akcija je završena bitkom na Mohačkom polju 1526.
1: Spomenuli ste Sulejmana Veličanstvenog i čuvenu Mohačku bitku, a na osnovu nekih ličnih istraživanja na terenu, ne smijemo zaboraviti da ste vi pored ostalog i arheolog, došli ste do saznanja da je baš u vrijeme sultana Sulejmana Veličanstvenog dograđen još jedan ulaz u tvrđavu da bi se što više tvrđava osigurala od eventualnih novih napada.
0: Radi se o jednom bočnom zidu i jednoj kuli koje je postavljene uz postojeći srednjevjekovni i ojačani srednjevjekovni zid i drugu kulu, jednostavno zatvaraju pristup gornjem dijelu i osiguravaju taj gornji dio. Do sada se nije posvećivala velika pažnja tom ulaznom dijelu, odnosno tim vratima koja su bila vrlo dekorativna i sadržavala su određene skulpturalne radove koji su imali vrlo značajnu simboliku.
1: Mnogo je neprijatelja koji su napadali Tešanj i njegovu tvrđavu, a po zlu čuveni Eugen Savojski, znamo da je njegov pohod kroz dolinu Bosne nanio veliku štetu bosanskim gradovima, pa tako i Tešnju. Kasaba je spaljena, ali Eugen Savojski nije mogao osvojiti Tešanjsku gradinu.
0: 1697. krajem oktobra i početkom novembra austrijska vojska predvođena feldmaršalom princem Eugenom od Savoje napala je nakon povratka iz Sarajeva i iz Maglaja napala je i Tešanj. Pitanje je koliko je kasabe, odnosno civilnog naselja, bilo zauzeto, odnosno da li je to bila intencija napada ili napad na samu tvrđavu. Smatram da je nakon prodora austrijske vojske prema Sarajevu na području Tešnja provedena jedna akcija koja je ispred spomenutih vrata na brzinu stvorila mogućnost podizanja jednog zida koji je de facto možda odigrao ključnu ulogu u odbrani od napada austrijske vojske.
1: Neki podaci govore da je Eugen Savojski 3 dana i 3 noći napadao Tešanjsku tvrđavu i da se, znači, nakon tog neuspjeha sa svojom vojskom povukao u pravcu Slavonije.
0: Da, veoma je zanimljivo da je raspored austrijskih vojnih jedinica sa topovima bio tako postavljen da je Tešanj tučen u nakrsnom vatrom. Međutim, svi napadi topovima i pješadijskim jedinicama iz područja Gornje Čaršije nisu rezultirali nikakvim plodnom akcijom osvajanja tvrđave. Tako da je početkom novembra austrijska vojska se povukla iz mjera predostrožnosti.
1: Princ Palikuća, Eugen Savojski, je tokom svog strašnog pohoda na Bosnu vodio dnevnik. U njemu o vojnim operacijama na Tešanj i Tešanjsku tvrđavu piše.
2: "31. oktobra umarširao sam u Maglaj, a artiljerija i krupna prtljaga u Doboj. Te noći vratio se jedan od onih pješaka

gradovi, drevni starci, zagledani sa visina u neko svoje vrijeme. Tonska realizacija Branka Ilić, urednica i autorica serijala Sanda Novosel.